0: ba mani nya ba egu ni kuma ni hire na mi wo yire mi re
1: ni ya ba bi
0: gugu ni ya ha mi nya ton sa gugu mi
1: wo yire ni
0: ni hire
1: se wo jai no
0: ma ja ja ko ba bi afi de po bi o na se e kan hire to dia o ni na gu afi de mo am ko ni na mo mo se eh se no yo ma wa de okoni na mo ko nya
1: e na fa no fa ka kran ka ma ka se ke ne no anu no
0: awo ti okoni na mo ho se se e bi si bi o ba ni da to abai mo fa ji ni jo pa o ti dia mi mi mi
1: te wa na o ja ko e na o ti o sa ba na
0: sa ba en ti sa ko si en ti hire na to a awo ti na no
1: le ja wari na ya
0: sa ko sa ba ni se ja wa de bu hire mi se de wa sa ba dia hire na to a agosi e ba o gbo won ni friend to so
1: mo mi yenu mo sa
0: ba o bi
1: wa akra na friend
0: to so ana na no na sa mo do pa
1: ile to so
0: to so
1: ye wi mi no e
0: mo fo ba en oni o ba ni ye mo fo kuna oba ni oba en o ye mo fo kuna
1: na se e ko ba si e ko wi mi no mi insert aka ho e
0: ni na na mo si e fo mo to so bi a
1: to ye to so to so ko ye to so ya to so fi to so fi ei
0: ndi anu so
1: nti bi do si e fejo
0: nti so ya so
1: bi nti bi da nti so
0: mi kroma da mo si bi o ho sa
1: mi je le gine e bedru sa mi nti
0: e ka so bi nti so
1: si nti so
0: e che se awade no te
1: no mo sa ba
0: e bu ni hire mo ko e o ko ni na mo anu hu se eh sa ko si bo
1: se e ho yu
0: si bo fun ma wale
1: se na ye
0: o ni wa de o ni e ko si ma wa de na na mo bo mi bi sa nti na fo ko na afi no di gba to aba awo yi se ma wa he man so so ba bia kana wa se ni kan wa se na opo so bi ka bi man so ba ni meja wa de bia na otu so chi obi otu so a che se opo so
1: ogwa
0: ni ope ti ba yi mo fa yi otu otu so a se am ho ma me se ni se na ope ni ka obi che so so ja
1: okay obi si wono wa ti se di ni bi da
0: kiri tuwa no
1: lebi ti se afianto so
0: afianto so
1: na afianto so obi chire se waktibida ime mde menti bida
0: kwa si ya kuwa mada mwa
1: si mwache se onili kunu kujaye ya no masa ya kwa
0: nene mwa kubaya
1: tuwe tupa se obano kwa kwa tina baby kwa kwa uono bako uono
0: kwa ya obano kwa uono mwini
1: ii
0: obano si mwafa
1: nisa tawa de obano wa ya bro wana mwesabe jia bro watu mzahari ya
0: obano si mwafa akwa mwasebi na kwa mwa
1: mwa ipadi nji
0: ana mo fa se ko bo nya na ko mo ha e mo du
1: na me no atra ya wo nkra ba mi ensa
0: oni na mo fa na
1: na si bia ma ware enye menye na we ja na wa kwa ko wo ba mi nu mi ensa na fe ho na nkuyi na fe wa wasa ba se da bi be se mko tra ma di
0: ko sin kurani ti
1: na kurani ti na ko na nka ho ya nka abata
0: na kurani ti se be kan kwa fe kurani mo fa na wo nan ana o ba ni ja ye ye sin kurani ti
1: na mienu na odo mba e na mbehwe oma na
0: asa obanso ba odo mienu ba
1: nti na mbehwe oma na asa
0: ah ko si
1: mehen to so mehe ai
0: dai fina ba no manu no
1: fina menu atina we die na at ma wa jama wari ako wari bu fu asa ako fa
0: ko na de de ba ndi oba no oba oba e was mo fa sa na o mien sa kra bu so
1: ei no fa so no pe
0: na
1: o fa so no pe
0: sa wa de nbes
1: asa ba so
0: yi asu se twan se eh info me kan santia chim for me kan se twan na so ze do bia hu secret
1: to bia hwe no ne
0: bia so
1: yi bia yi
0: ni fo ni chiri chiri no atoa
1: chiri toa
0: a chiri no chiri ni bu chiri ko ba bi afa de ko ne na mo ah
1: anye no
0: anye
1: wa sa ba ya sa bi e bi chiri toa
0: ko si ade mo ni se oba wa fa no pen ko si ni ni e jaya us shan se pa wi awu ni beda
1: sa jonu na tna pe
0: ni na tna pe ni
1: se ya us shi na ku shi be bi ku shi ba sa ku shi mo
0: e mo na
1: na ye se bi ya mo jai
0: o jai
1: na bi ya
0: ku ta tu se ma o mu
1: a fe na mo na mo ho ni
0: mo
1: jai wa re a fe se hmm ni bi wa se ma